Mwishipindia shikwane lombo udiwetu tunkwimididi apa. Patukulamba lela pakupagwa shalomu na muma kungieli junior pametambo. Na nangu juangu Ernesto Nkapuka pakukandianga. Mpaka liamba linje.